0: 52 بین الاقوامی اور 92 قومی فلموں سمیت کل 144 فلمیں دکھائی جائیں گی، جبکہ 13 ملکوں کے فلم ساز فلم فیسٹیول میں نمائندگی کر رہے ہیں۔ غیر مقابلہ جاتی زمرے میں شرکت کرنے والے 46 ملکوں کی 106 بین الاقوامی فلموں اور 96 قومی فلموں سمیت کل 202 فلموں کی نمائش کی جائے گی۔ فوجداری تحقیقاتی محکمے نے ترنمول کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ ابھیشیک بینرجی سے 9 گھنٹے سے زیادہ دیر تک پوچھ تاچھ کی ہے۔ یہ پوچھ تاچھ ان سے پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کے جعلی دستخط کے ایک کیس میں ان کی مبینہ طور پر ملوث ہونے کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ برمنگھم میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کے گروپ اے کے پہلے میچ میں بھارت نے کل رات روایتی حریف پاکستان کو 64 رن سے ہرا دیا۔ بھارت نے پاکستان کے سامنے جیت کے لیے 171 رن کا نشانہ رکھا تھا، لیکن پاکستان کی پوری ٹیم 17 اوور میں 106 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 170 رن بنائے تھے، جس میں اسمرتی مندھانا نے 44 گیندوں میں 68 رن بنائے۔ انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے یوگا سے متعلق پروگرام نشر کرے گا۔ پروگرام کے دوران سامعین صحت اور یوگا سے متعلق اس موضوع پر اپنے سوالات ٹیلی فون نمبر پر پوچھ سکتے ہیں 01-2331-7181 01-2371-7117 101-2371-7106۔ یہ بھی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔
1: شکریہ اسدالله۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ فرانس کو اہمیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے وزیراعظم کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بھارت ٹیکنالوجی کے میدان میں عالمی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ انہوں نے عالمی سرمایہ کاروں، محققین اور صنعتکاروں کو بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دی۔ بھارت کے خلائی شعبے میں نمایاں تبدیلی، یہ ہمارے قومی شعور کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ کے اس بیان کو آج کے اخباروں نے نمایاں کیا ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ امریکہ اور ایران فوجی کارروائی ختم کرنے، آبنائے ہرمز کھولنے اور ایرانی بندرگاہوں کی امریکی بحری ناکابندی ختم کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج برتیسلاوا میں سلوواکیا کے اپنے ہم منصب رابرٹ فیکو سے بات چیت کریں گے۔ 52G7 سربراہ کانفرنس آج فرانس کے شہر ایوان میں شروع ہوگی۔ وزیراعظم مودی کل آؤٹ ریچ سیشن میں شرکت کریں گے۔ جوہر میں نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے آج صبح کمرشل پروازیں شروع ہو رہی ہیں۔ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے ہیں۔ یہ امتحانات اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوں گے۔ اور کرکٹ میں برمنگھم میں ایجبسٹن میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کے پہلے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 64 رن سے ہرا دیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبر نامہ ختم ہوا۔
2: میرے ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر میں پرادیشک سماچار ہوں گے، کرپیا پرتیکشا کریں۔
3: کرپیا دھیان دیں، ڈینگو اپنے شہر میں پاؤں پسار رہا ہے، پر ہم ساودھانی اور سوچھتا سے اس کو ہرا سکتے ہیں۔
4: ڈینگو کی روک تھام کے لیے کچھ ضروری باتوں کا پالن اوشیہ کریں، جیسے ڈینگو کا مچھر صاف پانی میں بھی پنپتا ہے، اسی لیے کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دے۔ ڈینگو کا مچھر دن میں کاٹتا ہے، اسی لیے اپنے آس پاس صاف رکھے اور اپنے شریر کو ڈھک کر رکھے۔ سمے سمے پر فاگنگ کرے اور مچھردانی کا پریوگ کرے۔ بچوں کو باہر بھیجنے سے پہلے مچھر بھگانے کی کریم لگائے۔ کھڑکی دروازوں میں مچھر جالی لگوائے۔
3: جب ہوگا پورا پریاس ہمارا تبھی ملے ڈینگو سے چھٹکارا۔ جیونت بہار، سپنا ہو ساکار۔ ادھک جانکاری کے لیے ہیلپ لائن نمبر 104 پر سمپرک کریں۔ سواستھ وبھاگ اور سوچنا و جن سمپرک وبھاگ، بہار سرکار دوارا جنہت میں جاری۔
5: پتا ہے لگ بھگ پورے جرمنی کی جن سنکھیا کے برابر تو صرف کسان کریڈٹ کارڈ دے چکی ہے بھارت سرکار 8 کروڑ کسانوں کو۔ تبھی تو کسان کہتا ہے کہ بیج سے بازار تک دیش ان کے ساتھ ہے۔
6: ہمارا چھوٹا کسان بازار سے مہنگے بیاج پر رن لینے کے لیے مجبور تھا۔ ہم نے ایسے کروڑوں چھوٹے کسانوں کو بھی کسان کریڈٹ کارڈ کی سویدھا سے جوڑا۔
5: 12 سال وشواس کے، وکاس کے۔